0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Većina poslanika Centralne skupštine privremenih institucija u Prištini bez prisustva poslanika Srpske liste usvojila je nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim se izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama vođama takozvane OVK, osuđenima na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Izmenama se između ostalog predlaže uža nadležnost specijalnog suda, manja maksimalna kazna, pomilovanje. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Novak Đoković nešto posle 13 časova počeo je meč polufinala u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Marketing Radio Lola. Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.